0: に
1: 有伤
0: ねえとんでもないことです。
2: 部分参加集会的民众对于高市政权积极推动修改宪法的相关动向也表示反对。
3: まあ基本的には戦争に反対するってことだと思いますね。あの憲法九条を守りたいということと、日本はまあかつて侵略した国でありますから、その反省のもとに今の憲法の九条を組んだ平和憲法、あの方はいろいろと言葉のあやみたいなもので、あの。日本のかつての侵略戦争については侵略と認めてないというかつ発言もそういう発言もされてますので、まあ首相になってはいけない人が首相になってしまったという感じですね。ですからなるべく早く退陣してもらいたいっていうのが、まあ基本的な考え方ですね。
4: 人として嘘つきだし、それで私たちと対話をしようとしていない総理大臣のくせに。あの国民のことをバカにしてますよね、すごく。でもう、もともとは戦争をしないでほしいっていうことで、私は孫が2人いて、でその孫2人が兵士になることは絶対にしてほしくないんですっていうので来てます。
2: 凤凰卫视综合报道。
5: 日本公布七月份外贸数据，进出口额齐创历史新高。日本政府周四公布，七月出口额较去年同期增长23.2%，达到创纪录的11万亿元，连续11个月增长，超过市场预期。七月份的进口额则录得12万亿元，同比增长27.8%。对美汽车以及对中国的半导体电子零部件出口增加，是推动整体出口增长的核心因素。其中，对美国出口同比增长22%，对中国增长25.8%。进口则是以原油为主导，原油七月进口额同比增长接近90%。有分析指出，尽管油价已经有所回落，但是由于海关统计价格反映的是数周前订单的情况，因此对进口额的影响通常存在滞后性。近期澳大利亚极右翼势力抬头，与反移民情绪涌现。澳华论坛与悉尼科技大学日前联合举办研讨会，前移民部副部长李自

0: 上万名日本民众19号在日本国会议事堂前举行抗议集会，反对高市政权增加防卫支出。
1: 戦争へつながるいろんな政策がみんなやり、そういうところにお金を使うんでは戦争にまっしぐらっていう気がします。それはやめてほしい。部分参加集会的民众对于高市政权积极推动修改宪法的相关动向也表示反对。まあ基本的には戦争に反対することだと思いますね。憲法90を守りたいということと、日本は、かつて侵略した国でありますから。 その反戦のもとに今の憲法の9条、組んだ平和憲法、あの方はいろいろと言葉のあやみたいもので、日本のかつての侵略戦争については侵略と認めてないという、かつ発言もそういう発言もされてますので、まあ首相になってはいけない人が首相になってしまったという感じですね。ですから、なるべく早く退陣してもらいたいっていうのが、まあ基本的な考え方ですね。
2: 人として嘘つきだし、それで私たちと対話をしようとしていない総理大臣のくせに<笑>国民のことをバカにしてますよね、すごく。もともとは戦争をしないでほしいっていうことで、私は孫が2人いて、でその孫2人が兵士になることは絶対にしてほしくないんですっていうので来てます。
3: 凤凰卫视综合报道。根据多家日本媒体19日报道，由多名日本跨党派议员组成的代表团将会于24号到27号访华，目前正在协调与中方举行会谈事宜。报道称，这将是去年11月日本首相高市早苗发表涉台错误言论导致中日关系恶化以来，日本跨党派议员代表团首次访华。日方此行旨在通过议员外交来促进改善关系。 代表团成员包括日本中道改革联合的宣传委员长伊佐进一，以及日本前首相桥本龙太郎之子、自民党议员桥本岳等。
0: 下节新闻还要关注中国商务部公布共具巨甲醛反倾销税率继承决定，稍后见。